Ano pima me mawachi na mi informo hanu ba kwachi pon nkase fujezu ani da so efi so show blena akasima ba kuna no nso aba pai mu na ekwasi da 24th May 2026 so ba dia dia che ye kwada si owufuo ya sori se otiasifo dia enye ewe se ye di asida kesi pa de ma oba dia na kwa yoko ye kwa siye da yisu diye wa uni mse edu se ya enche apostu owusu ba abla mbe jine jwa awe Church of Hope na enenzo akwa ye kwa siye diyo ba diye diya shena nono onenzo edibi able na yedibi abo yantumano se diye beyo chino ba diye pifi na hini ni mua yesu ye nye mbo na yibi di da eni ewe inti anopie diye mesta po wacho pa se fina wazu wafidye na anida se fina wazu gusu ya utiye inti numa wafidye na yankosu enda enche apostu uzu ba abraham ya oda eye awe church fupu anu obeji na jwa na diyo ubi apostu diya ble ene day enti mamincha aya pastor di oni onkani pastor di ona yeso fupanyina oda aya fountain gate asafu mu o aya jama sa tene ni patamu enti pastor di babio obi anope mi chacho songo kwanzo

0: said the medica mount yan and tear. Apostle were dinner, and to me, Cosi do be not the old apostle that blame. Apostle
1: GH
0: Christ has been in count.
1: And council,
0: and so bad, dear, do my way. Then so bad, dear, dear, chair. May 24th May.
1: And it was many in the so called. I'm not my car crab,
0: sir. Engineer Piafino,
1: my Piafino. Winsome the dosso,
0: sir.
1: Winsome the dosso.
0: A crack or dear.
1: Madamaraqua. No, na do my brother nyina so nti o de yebesi ye
0: sa
1: enyo nto no bi o se o de obesi ye besi yesua enya ni o de yebesi ye
0: okay
1: nti enya jide se urade de yebesi ye yenkoso a nine no yenkoso a mfa ye hundred no
0: okay
1: na do my brother nyina nti yenso yebesi ye
0: okay
1: GHM se yankopo aduma ra kwa se o ma de patch ne ye ni ya ye ne se ese se ne ono a osuma ye no ye na djuma so se ne wa suma ye ndi de o de suma ye na rebra na rebre atifo na mini kan ne ye mon pa ye era ya de asedana ni onyam e ma udin wa oni ye dini ye wa wa hwee nso wa wa boye ho ban wa wa kaaye ne dai wa wa ma nso ya se bia fata bi wa wa ma obani fo amfa ya nya hana ma munsi wa wa si won kwan wa ma nya woni madum nkwam nhira osoro emu ne da so ya da wasi won kwam ho den ade adom ye na wo Yesu Kristo na drani dimu na ye bom pa yesre woni ma tum ni shira ana pa yi anya me odina ni onyam ne kase yi na anka so se wade se de pasuma ye no ma ko ntimi ne osuma ye ho adwuma fa wasem fa wa ko mu ama wo ma na wo man so enya chefa awo wadum ne won shira de owo no anya nkwa eje oyare nso anya yare sa ni akoma tu nso Raisu, washene den. Nshiran kama rati, awone ye woho, wasiwi asinina. Eda wasi, sawe ye na doya echensui. Wa Yesu Kristo na zwani di munti. Amen.
0: Amen.
1: Yada rati asi, o, mshaso ne bambo, adum ni nshira Kristo na nadum su di ashira ye. Wama, minna unso asibi. Na wama menon so afata bi etiasi e na duma nyana na duma ka etiasi ana na ma ehun kwan asetna menon yewe e yewade na ma hun kwan etiasi se wa ma hun kwan a into me entrance maniye ndi otiasi a hun se e Rade na maho kwen. Enye bibi bia enye dia utimi ye enye dia ujwen enye dia ususu enye dia wawo namo rade ya utumi adi nina ye utumi ebro utumi nina asu ono na asayasi ye na approve wa mayense yentrasi nti anapayi nyanitie enye tiasi ye wakuma mse enye ahoden bi na nye tumi bi a ana suma bi a waje na ade wadru ba bi a wadri nim se obeti asesa wo sa kwan so adofo no mwe na brade Yesu Kristo de mu anopai mino asuan nema bebre ana se yaka bibi bebre afa yehu na suru ehu enugu so etwetwe ho nkomo na minimse radia otumi ade nyina aye na oya ade nyina sancho chen kona wiye na na akumatuo usuru de show so nyina na efu so ama wanya fa hudie ene wasunjie na wonso wetume jina sebrani na udi ani unyam a echenso ame irati nti anopai frobi na obi so mfrobi na ye nyina yintumi mfa akumapa enwen na yintumi enya dia efata yansu ibetima tanasia yema hu eni ya brabo so na hu enka ni ya mapapa awe yemu enshe ayo unyame akowa aposo usuba Abraham our church of hope na nezo unyankopon na nadumso na meneu eshe mu enano payi ewo simaka kraimu asafu iwo chapekrum ena ewo odi ewo faka ana kunkuma ba bia obi apese oba bia pokase oba matimwa obi a ede obeba na abato onyame akoy ewo ho sodia idi ejuma no yes fida metanasi anopa brimu free non chronocopium aye dumi no metanasi oh how be a with the brand I enjoy from Hong Kong. Aba so from is obeti ma from 0242 364673 na me no atwetwe nko mo bi a pese me na Kristo dim. Na wo ho yi sene amadikan atiechie no. Ewo nema mienu a juma mienu a edie ebi timi ma humi timi ma utimi aye ade itimi jina suoso ye ade a ye ne jina suoso timi ye ade a enye ndi mishaw se ma huwa ewo mu no enshaw ma onye dia etene ana dia eye na emwa ma nyankopon ani onyam ene di wo so ana ni ya meno meka ho asema na ebon ko so faith over fear faith over fear na ya madika abo ne na otie mi a ma me mbo so kakra se o ko John 20 aye 2019 no a cause I do for ho ho nti na asuafo no nyina ko shea faako ni good side ni ne se hu no ma won ka ho bom na e ba side ni se hu no nti na wo suru se we pia bonten ma ka bebre afa won se nipa bebre wo a hu aka won ahye hu nti ono anka santa san aloko no ana se ono ato no hopun mu a on to me near den mba because bi hu bi sha ne so di free se opia dia abeto no enye papa but unnim ne onyankopon so ahyehye se onyankopon si pia esese opie mahu no enka won hye mahu no ema won to ho pum maka bebre afa ho se even awaremu amane nti awaremu atete nti awaremu hawnti bi mu ato mo ho pum obi kras me o me de se me ma krati se na me ma tinti me ware bi kras se na ma tinti me ware hu no a season ana hu no ahye ne so ne a osuro e wa ware mu nti e deprive no na ma san hu no enhye so aye ade a onyankopon ade amaw ana se aye ahyade a onyankopon de amaw se di so nti de sesa wo ye no ni kwan se uma ne esisi mu de ebetoto e wo mu ahye uma otwe ho firi anopa yi medika eno waka se faith over fear yaka aye a pese ujidie a ubitumi edi edi ya franse ihuso ujidia ubitumi edi edi ihuso na mipese ya uko Bible mua Isaiah 41 verse 10 Isaiah 41 verse 10 Bebre wo a nema tutu ya na nema sisi ya kwa imu a ehunhundi onse amaye aye nema ensemfata sabri obi yare

sɛ yare no hu a atɔ no so wɔ yare no ho nti ɔyɛ nneɛma yɛ mfata ɔnam kwan ase sɛ ɔfa so so ne ato deɛ asi ebi mo yare no suro sɛ obia yare osuro sɛ obiwu I need to be frank with you. Obia obeyaron. Osuro so be. Nti wo no a obewuo hu hu nti wanhwe ya. Ya de no ben ye niamma ensem fata. Ana anya ne oyare no nkwanpo. Abusuafo no a atwa no ho ahia no kura no hu a eto won so chene nipa no a oyare no. Nti bi kura yare fo no kura de nia no a ode kasa. But abusuafo no a Actually, when she are one at war prayer, someone. Tidy only my radia. Say radi to moa, bribiano, a hua, a siu near my pamo quiet dear. Intimate dream vows. But say radi to moa. San hunu a bit to me, a triafa. Near my papa is a sabawa quem. And a moa is a wutua. Bema wanhunu nyankopon ani onyam no nti ebema na afiri ho na fei wakoye nema nsemfata na at the long last muzo ni ewusuro no ano na obenya because bimu so wan nyina ujidie so antua na mon na udi yare na abo onipa no ba bia nipa eta dane na kwen ejapa ye bra ne nipa anase ne honam so sesoboafo bi anase ne babi ni nua bi ni kunu bi ne yere bi ayare se wan nyina gidie so a na yare na abo nipa no hu a ehyo mu se anhwe ya obetume ewu no ma wa ye ne ensem fata bebe di wan ayare fo na ma abosom so because onim se yare we dia yankob bosom we wa anhwe ya ye de se befi Ebe mo yare o mututu nua anso bi kura na enye duabo so bi na enye duabo nje obetutu nua no saa 10 minutes dia usuro no anu aso na obenya but wo gina e bia wo gina onyankopon emu gidie so yesu kristo hu se ruwa yesu ne wo na meda wo dia si dia to me by me denama Una minim se mkwa a yawodia. Enti so be tiasio, so be woo. Sana po kayen, metiasia, metime radi, mi wunsua, mi ya radi dia. Enti at times nipa, yen nipa ana ya dis ye ko sa ti biem no yen ye jidia so. Nani yam awraho wa wuna se, yen sa nipa yin yina so no. Ah. Ye dane yakwan agyai ye nyina nso ekwa asori ye nyina akwa asori ye ankasankasa so ne beso ye yarefo anopai kwase da ye nyina ye dware akọ asori na ukwa asori na se wonni gidie wo som na wo som no mu dia ene na hu hia so bekọ som bia ye gidie na ye som bo som na wo kọ no hon ono no gidie no ano no ojidie no enji wo frise bosom no etumi ana bosom no tumi ade nyina yesen ye nyankopon no yesom no na ani ja so no kona kosom bosom no na hunu se munda ojidie ye den ewo se bibi to na bosom ho na bekwa suro nti bekwa bosom ho a ani ja so no ko na ko gushire na ko bobushire na kopam do so on fasone wasene o koma na dinachi na mum se udi suro ne ahobopuo bibi towa udi mirika ebeko bosomo akoje mwa na wasan aba betra soro fie no amwa o ye nya gidie bebre gidie a ye ni wo kristo mu no ndi ema nyama binum etwifa ye nso yenko Isaiah 40 1 verse 10 no 41 verse 10 no say na I can say insuro ne Isaiah say men kan chere mo say mun suro